0: Kan som är kvar.
1: Yeah.
0: Keep some of the coin in service and even 5 out of service.